0: ya u na ten kwe shwe na matikwa na ya ti da ya shwe he man kya na kya lwa na ti tso yi na na kya na hi tom a la chwi la chi tua chan hi lwa ya chi te hun da se tha ku shio nan ke ko me sa na ya te hun da se tha lia na kwa ya ku nan ho ya no te hun da se tha na tsu kwa da ya kwan ti na kan dan hi ha kya lwa na ten kwi shwe na ma tsa tsia na ma tsu kwa da ya kwan ti na kan dan hi ha ma yu chi na de na shwa lu de shwa he wen da na kwen no kwi shwe ma yu chi na ko tsu
1: La radio es la suma de todas las cosas.
2: RTG 1100 AM.
3: Experiencia radiofónica total.